Evo, to su tonovi koji se čuju kada se spuštaju škale i otvaraju vrata od novog Air Force One-a, obzirom da je Harris radio tuning. I naravno, dobrodošao predsjedniče.

0: U samom centru Pule, pasaž Flanatička 25, između Adico Banke i DM-a. Doživite Meksiko na tanjuru.
1: Balkanton. Glazbene poslastice iz regije. Balkanton. Uzmi time out i zažmuri. Petkom u pet uri.
2: Radio Maestral. Your music. Technology, great design. Asian Wok, now only 39.

0: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
1: Puro Beach Poreč.
0: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
1: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
0: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
1: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja.
0: Okusima prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
1: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoj

0: Обала. На 95.4 неделјом од 9 до 12 сати. Доживите нова искуства, упустите се у нове авантуре и нове спознаје путујући световима далеке обале.
1: Prije nego što zasije arena, filmska čarolija počinje u kinu Vali, na Pulici. 5 dana, 5 filmova i puno zabave. Pulica od 6. do 10. srpnja donosi filmske avanture za djecu, svakog dana u 10 sati.
2: Vidimo se u kinu Vali!
3: Spektakularna Sofoklova Antigona kazališta Ulisis sa zvijezdanom ekipom predvođenom Radom Šerbeđijom i ovog ljeta u Puli. Malo rimsko kazalište 21. i 22. srpnja u 21. sati.

U srcu javila se strava, na stolu ostavljena čaša, a u njoj trag

0: Poreč ovog ljeta ima novu oazu sreće.
1: Puro Beach Poreč.
0: Prvi i jedini beach club ovog brenda u Hrvatskoj.
1: Otvoren je svaki dan od 10 do ponoći.
0: Vrhunski kokteli, profinjena jela inspirirana mediteranskim, azijskim i latinoameričkim okusima. Prepoznatljivi afro, soulful i deep house ritmovi.
1: Pridružite nam se na Grand Opening Partiju 11. srpnja i rezervirajte svoje mjesto na vrijeme na 099-604-3516.
0: Puro Beach Club Poreč.
1: Svaki dan od 10 do ponoći.

0: Četvrtkom u 20.30 na Radio Maestralu. Cool Jazz.
1: Marketing Radio Maestrala. 091 669 669 0.

radio maestral je stvar koju onako uđem u kombi od starog i on samo ima radio, nema aux nikakav. I onda baš budem kao onako... I onda slušamo radio maestral namjerno.